Så skal vi have fat i Elvis Costello, og han giver Charles Aznavours store hitter nummer C. Og derefter er det Tony Orlando sammen med Dawn i Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree.

Så har klokken passeret de 10:00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det kan du frem til, klokken er 12:00 her i formiddag. Programmet fra i formiddag, det er fra klokken 10 frem til klokken 11, quiz, 11:00 til 11:30, musik og hilsner, 11:30 til 11:45, Fjordens Stemme, og 11:45 frem til 12 på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og det gør vi frem til klokken 15:00. Det var programmet for i formiddag. Vi skal først begynde at quizze. Men også lige et stykke musik. Kjeld og Hilda, din kurs er sat.

0: så svært at forklare.
1: Ja, lille frøken X-Factor 2026, Hevi her, hun, og her var det med hendes egen ender her igen. For X-Factor, så skal vi en lille tur til Sverige. Vi skal overfatte i ende, Kasper Alexandra Lumme. Og

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

var det Danske Mø med Imaginary Friend. Og så skal vi have os noget LaToya Jackson, Michael Jacksons lille søster, Be My Lover.

Ja, vi hørte her Conny Francis med Everybody Somebody's Fool. Rita Engelbrigtsen og Helge Borglund, Cowboyens afsked.